0: wa yo baba lo na o eni mi mo israeli olorun ijo apostle ti christ
1: hallelujah
0: maje mu 1930 eyi maje mu 1930 e dide nle agbara 1930 e gbera so lodi orun maje mu imo meta ikan gbe ikan ro ikan tutu e gbera so ni odi orun eyin ti agbohun yi o gbogbo nto ti baje nu aye ran agbara awon apostle maje mu awon eni mimo o ye ko so di aye
1: amen
0: gbogbo nto ti baje ninu aye re aso di aye
1: amen
0: emi nu awon woli jesus ni oruko re inu studio yi ti gba agbara o o ti gba na je o inu oluwa yi wa ka gbogbo eni le sami gbogbo ti ota ti baje lara re eni ni ko gba atuse ko gba atuse ma gbagbe ibi ta pari se lana owo to gbe ni ninu eje èyí tó fà nílé ogun lọ́wọ́ ẹ̀lò ibẹ̀ láti mú o ọwọ́ tó gbé ọ nínú ẹ̀jẹ̀ tó fà ọ lé òmìnira àṣetì lọ́wọ́ tí òmìnira àṣetì fi ń bá ayé rẹ fira sàmí o ọwọ́ yẹn jáde lára rẹ ọwọ́ yẹn jáde lára rẹ lára rẹ ọwọ́ yẹn jáde ọwọ́ tó gbé ọ nínú ẹ̀jẹ̀ mìíràn gbèsè lọ́wọ́ ó ní bó ti ń lọ ní ayé ọ mọ jẹ gbèsè ni o ọ mọ fìkẹ́ndì kan ni o abájọ ìwọ náà sì ń fìkẹ́ndì kan ọ jẹ gbèsè mi ọ sàkóò mẹ ọ tún sá lọ́bọ̀ mi ìtìjú òrìjú ogbádùgbò tun lọ gba gbèsè ń bò mí láti máa fi dí gbèsè èní ló tó gẹ o mo mà kéde o èní ni kò dọlẹ ọwọ yẹn jáde o ẹni makatara ọwọ yẹn jáde o ó jáde o jáde o já. Gbogbo ọwọ́ tó kàn ọ ní kékeré sẹ́. Àníbi tá a parí sí lánàá ni. Ẹ máa ké. Àmì ni mo fẹ́ gbé o. Ọwọ́ tó kàn ọ ní kékeré. Ọwọ́ tó kàn ọ nígbà tí ìyá rẹ kàn ọ. Èyí tó fọ̀ ọ́ ní òmìnira kò ṣeé ṣe lọ́wọ́. Òmìnira kò ṣeé ṣe náà sì gba ayé rẹ mú ṣíṣe. Mo kéde èmi ni kọ́wọ́ yẹn jáde o ó gba idà ọwọ́ yẹn sà á máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ ni gbogbo tó bá fẹ́ ṣe láyé wọn ní kò ṣeé ṣe tó bá gbé ìgbésẹ̀ tó bá kú díẹ̀ kó bọ́ sí gbogbo rẹ̀ á dojúrú tó bá ti kú díẹ̀ ìlérí tí wọ́n ṣe fún kí wọ́n mú ìlérí yẹn ṣe alálàkàlà ó lè bára rẹ̀ ní sukùl tó ti kárí tàbí kó lálàkò oúnjẹ olójú oorun àbí ìbálòpọ̀ tó bá ti láàlá ibi wọn ní sọrọ yẹn fún mi ìwọ láàrin mi sí ọ bàbá àárín mi sí ọ adúrú ọdún tó ti fi ṣiṣẹ́ tí wọn jẹ oní èrè ẹgbọn tí mo gbé o ẹ máa ké owó tó kàn mí ní kékeré tó fà mí ní òmìnira mọ jèrè láyé ṣùgbọ́n tí mo wí òmìnira má ṣe kíni owó tó kàn mí ní kékeré tó fà mí lé lọ́wọ́ òmìnira mọ jẹ èèyàn láyé tí n fi tọ̀sẹ́ tòrú nà mí lẹ́gba òmìnira mọ jẹ èrè láyé òmìnira mọ dìde láyé tó ń fi tọ̀sẹ́ tòrú nà mí lẹ́gba àṣetì.
2: sọgbọn tí mo wí báyìí ẹ máa sọ tẹlẹ mi ọmọràn méjèèyàn láyé tó fi tọ̀sẹ̀ tòru nà mí lẹ́gbàá tó fi tọ̀sẹ̀ tòru nà mí lẹ́gbàá sẹ́tì gbọ́ ronúwa jehovah gbọ́ yídà gbọ́ yídà ẹgbẹ́ yídà so ti ṣetẹ́ mo kéde ni o tó bá jẹ́ ọ̀sàmì ọmọràn yẹ gbẹ́ yídà ó gbẹ́ yídà. Oh, God, you know. Mosawa. Agali no studio ida. Endi de o. Emo sagba. Esagba o. Esagba o. Esagba o. Esagba o. Somake. E pariwo. Oh yes Lord. Omere ma ni lari laye. Omere ma ni lari laye. Tofi to santoru. Tofi to santoru. Na mi legba mu bo. Na mi legba mu bo. Ja egba ida. Egba ida. Egba ida. Omere ma ni lari laye. Omere ma jeye laye.
1: Omere ma jeye laye.
2: Tofi to santoru.
1: Tofi to santoru.
2: Na mi legba mu bo.
1: Na mi legba mu bo.
2: Gba oluwa o.
1: Gba oluwa.
2: Gba ida. Asa ogba.
1: Asa ogba.
2: Oye duwa.

0: Omire ile mo ti fi aya
1: Omire
0: ibi mo ti fi oko
1: to family ogun lawa
0: to fi do satoru na mi legba seti
1: se
0: wa de le gbadu e Omire ibi mo ti laya
1: Omire
0: ibi mo ti laya so ti seta
1: wa seta
0: e ki gbe tele mi Tani mo ngbo o. Iya kan gbo mi.
1: Oh yes sir.
0: Oluwa wi gbe.
1: Adariwa yo.
0: Gbogbo awon omo iya re.
1: Yes sir.
0: Won ti keyin si.
1: Yes sir.
0: Omo iya re ti keyin si.
1: Adariwa yo.
0: Ko si ni good time.
1: Kabiyesi lo Olorun.
0: Pelu gbogbo awon omo iya e.
1: Yes sir.
0: Awon egba taburo re.
1: Bele sir.
0: Won ojo se mo.
1: Yes sir.
0: Mo ni Oluwa ki lode.
1: Adariwa yo.
0: Oluwa wi gbe.
1: Kabiyesi o.
0: Won ti so ireti nu le lori.
1: Yes sir.
0: Tori won pe ni omo aso.
1: Adariwa yo.
0: Akuye obedi odomu na be.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Olórí burúkú ilẹ̀ wa.
1: Oh yes sir.
0: Ẹjẹ́ agbé àpótí lọ bẹ̀.
1: Yes sir.
0: Ẹjọ́ lọ kú.
1: Kábíyèsí lọ bọ̀.
0: Àpótí ẹ̀rí mọ̀ yí nǹkan padà.
1: Yí nǹkan padà o.
0: Ìwọ tó sàmì yọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ní ilé tá ti rù ọgbìn o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àpótí ẹ̀rí wọlé rẹ o.
1: Amen.
0: Ó wọlé rẹ o.
1: Amen.
0: Àpótí ẹ̀rí o.
1: Orúkọ
0: Jésù. Ó wọlé rẹ o.
1: Amen.
0: Ó yí ìgbà padà.
1: Amen.
0: Ó wọlé rẹ o.
1: Amen.
0: Àpótí ẹ̀rí o.
1: Orúkọ
0: Jésù. Kó wọlé o.
1: Amen.
0: Kó wọlé o.
1: Amen.
0: Kó wọlé o.
1: Amen.
0: Ẹsà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ìgbà rẹ gbúdọ̀ yí padà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ, bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àwọn kan ti rí ọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ṣé kí n sọ orúkọ tán fún ẹ?
1: Ó yẹ sọ.
0: Olórí burúkú ilẹ̀ wa.
1: Adariwa yẹ.
0: Olórí burúkú ilẹ̀ wa.
1: Olórí burúkú ilẹ̀ wa.
0: Tọ́ba ti rí tó mọ̀ náà kan.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Wọ́n ní aláyé bàjẹ́ tuntun mọ̀.
1: Olóṣì
0: ẹ̀ tuntun mọ̀. Tó bá dé iwájú wọn. Wọ́n máa rẹ́rìn sí. Wọ́n kì dáadáa.
1: Wọ́n máa káàbọ̀.
0: Tó bá tuntun lọ. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n wo.
1: Jésù.
0: Rárá ilé rẹ.
1: Kábíyèsí o. Jésù.
0: A ti mọ̀ pọ̀ jà gbèsè ló wá rà.
1: Bẹ́ẹ̀ni a ti mọ̀.
0: A mọ̀ pọ̀ àwìn ló wá rà.
1: Jésù.
0: Ẹ rí pé ojú ti wọn ta fún.
1: Adíṣẹ́ mi ò sọ fún yín.
0: Ṣèmi mo ti sọ fún yín. Wọ́n padà ta fún.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jókòó tí retí ẹ̀sìn rẹ̀? Ta jókòó! Ta jókòó àròpin o! Lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀! Sàmí
1: o!
0: Wọ́n máa jókòó pẹ́! Wọ́n máa darúgbọ́ sórí
1: ìjókòó!
0: Ọ̀ sàmí! Àní wọ́n darúgbọ́ sórí ìjókòó! Nígbà tí ogo rẹ̀ bá dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí ẹ̀rí rẹ̀ dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tó wọ́n ń jẹ́rìí.
1: Ó yẹ sọ.
0: Àwọn ohun èrè. Àwọn tó ti sọ pé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ
1: o.

0: Ẹsà.
1: Ọ yẹ sà.
0: Èyí mà tún lé o.
1: Ó lágbára o, ó lágbára o.
0: Bíbélì wí bẹ́ẹ̀. Aṣẹ́gun dágbóni náà. Nígbà ìjọ ìdúró àgùntàn. Àti nígbà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ẹnu wo. Ta ni yóò jẹ́rìí o. Ẹsà mi o. Ó yá lọ rẹ́ rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ rí o. Bẹ́ẹ̀ rí o. Ẹ kí gbé sọ pé àkótí ẹ̀rí.
1: Àkótí
0: ẹ̀rí
1: o. Mọ̀mọ́ kàbíyèsí o.
0: Ẹ kí gbé sọ́kè dada.
1: Ó yẹ sọ.
0: Sọ́kè àpótí ẹ̀rí o.
1: Àpótí ẹ̀rí o.
0: Mọ̀bọ̀ lè ṣínà yọ̀ mí.
1: Mọ̀bọ̀ lè ló ṣe yẹ.
0: Ẹ ló.
1: Àìsàn.
0: Pásítọ̀ kan ti fi ìgbà kan sọ o.
1: Kàbíyèsí o.
0: Tó ti sọ. Wípé.
1: Yàsà.
0: Abrakadabra ló koto. Wípé abrakadabra ló ń ṣe.
1: Sàkámàjé
0: ló ń ṣe.
1: Kàbíyèsí o.
0: Èwo pásítọ̀ nínú iléṣà yìí. Ó ń gbọ́ mi bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀
1: yìí.
0: Mo forúkọ bù wọ́n láṣìírí.
1: Kàbíyèsí lọ́wọ́ wo.
0: Torí wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ wọn lè bínú pé mo sọ̀rọ̀ yìí.
1: Rárá o.
0: Nítorí pé.
1: Yes lord.
0: Èmi àti wọn ti jọ parí.
1: Adáníwáyò.
0: Èmi ò bínú sí wọn.
1: Kàbíyèsí o.
0: Torí wọn padà bẹ̀bẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ
1: o.
0: Wọ́n sọ pé.
1: Yes sir.
0: Abrakadabra ni mo ṣe. Ṣùgbọ́n.
1: Kàbíyèsí o.
0: Lọ́jọ́ kan.
1: Jésù.
0: Ìjì kan wọlé wọn.
1: Kàbíyèsí o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìyàwó rẹ̀ wá ṣàìsàn.
1: Adáníwáyò.
0: Débi wípé. Láàrin oṣù méjì.
1: Kàbíyèsí rẹ o.
0: Ìyàwó yẹn ń gbẹ.
1: Ọlọ́run ṣó ni.
0: Ẹ̀jẹ̀ ń gbẹ lára rẹ̀.
1: Ọlọ́run ṣó ni o.
0: Ìgbé òtún jáde.
1: Jésù.
0: Kí èèyàn má yàgbẹ́ oṣù méjì.
1: Kàbíyèsí o.
0: Fún ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́.
1: Kàbíyèsí o.
0: Oṣù méjì.
1: Oṣù méjì gbàkọ́.
0: 60 days.
1: Jésù.
0: Ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́.
1: Adáníwáyò.
0: Bàbá ìbá gbé wá.
1: Kàbíyèsí o.
0: Mo wá ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa wá sọ fún mi wé. Bàbá.
1: Yes sir.
0: Kí o ìyá ètò lè gbádùn.
1: Ẹ o.
0: Olúwa ní ẹ ti sọ̀rọ̀ òdì.
1: Adáníwáyò.
0: Sí ìpè yìí rí.
1: Sí ìpè yìí rí o.
0: Olúwa ní.
1: Kàbíyèsí o.
0: Tí ẹ bá lè jẹ́wọ́.
1: Tí ẹ bá lè túbà.
0: Nìkan.
1: Kàbíyèsí o.
0: Níyàwó yóò fi rí ìtúsílẹ̀.
1: Ayérayé Ọlọ́run
0: ẹ. Lọ́gán ni bàbá yìí dọ̀bálẹ̀.
1: Jésù.
0: Ẹ má bínú sá pé mo sọ̀rọ̀ yín.
1: Mo sọ̀rọ̀ o.
0: Mi ò dárúkọ yín.
1: Kàbíyèsí o.
0: Ṣùgbọ́n. Àwọn tó bá mọ̀ yín.
1: Ó yẹ sà.
0: Pẹ̀lú ìlera ìyàwó yín yẹn.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
0: Jésù. Wọ́n mọ̀ wípé. Ọ̀rù ẹ̀rí ni mo sọ.
1: Káyàyàyàyà.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ gbọ́ mi o.
1: Ẹ o.
0: Mama.
1: Kàbíyèsí rẹ o.
0: Bí bàbá yìí ṣe ń sọ̀rọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó ní lóòótọ́ ni. Mo pẹ̀lú.
1: Kàbíyèsí o.
0: Àwọn tó máa ń.
1: Tó máa ń gan ìpè.
0: Gan ìpè yìí.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
0: Táwọn máa ń wàásù.
1: Jésù.
0: Lórí ìpẹpi àwọn.
1: Adáníwáyò.
0: Pé fèkì làwọn wòlíì yẹn. Wípé.
1: Yes sir.
0: Nǹkan máa jẹ ni wọ́n wá.
1: Kàbíyèsí o.
0: Sàkámàjé ni.
1: Ẹ o ẹ o.
0: Lọ́gán tí bàbá yìí sọ̀rọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa ní lọ bu omi májẹ̀mú kànga.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
0: Lọ bù fún ìyàwó rẹ̀.
1: Alẹ́lúyà.
0: Pẹ̀lú ago ìpè mi.
1: Jésù.
0: Bàbá yìí ti sọ wípé.
1: Ẹ.
0: Ago ìpè mi yẹn.
1: Yes sir.
0: Ó ní.
1: Ẹ o.
0: Òun ti rí ìran kan rí.
1: Kàbíyèsí o.
0: Wípé.
1: Jésù.
0: Orí ejò ni mo fi sínú ago yẹn. Orí ejò là.
1: Ẹ̀mí mímọ́ o.
0: Níbẹ̀ nínú ago yẹn.
1: Kàbíyèsí o.
0: Ló jẹ́ ká ago yẹn.
1: Jésù.
0: Kó máa tú àwọn èèyàn sílẹ̀.
1: Adáníwáyé.
0: Ẹ sà. Ó ti sọ.
1: Jésù.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Kàbíyèsí o.
0: Ago tó ti bàjẹ́ yẹn.
1: Ó ti gàn rí.
0: Lolúwa wá ní kí n fi bu omi sẹ́nu ìyàwó ẹ̀.
1: Kàbíyèsí rẹ o.
0: Bí mo ṣe wá bù sẹ́nu ìyàwó.
1: Ọlọ́run ara mọ̀lẹ́ kú o.
0: Bó ti ń mú.
1: Ìbàrá o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mọ̀mọ́.
1: Kàbíyèsí o.
0: Mo fi ọ̀run búra.
1: Jésù.
0: Tí n bá ti parọ́.
1: Jésù.
0: Kí Ọlọ́run mọ́ gbọ́ tèmi mọ́.
1: Adáníwáyò.
0: Ẹsẹ̀ kẹsẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìgbẹ́dẹ̀ jábọ́.
1: Alẹ́lúyà.
0: Sórí pẹpẹ. Ìgbẹ́ jáde straight.
1: Jésù.
0: Láti oṣù méjì.
1: Ọ̀run fara hàn.
0: Ẹsẹ̀ kẹsẹ̀.
1: Kàbíyèsí rẹ o.
0: Ìgbẹ́ yẹn sàn gan.
1: Alẹ́lúyà.
0: Ẹsà.
1: Alẹ́lúyà.
0: Wọ́n gbé ìyá yẹn dé balùwẹ̀.
1: Jésù.
0: Kí n tó yà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ya almost 1 hour.
1: Kàbíyèsí o.
0: Kò bọ́ ta.
1: Láti oṣù méjì.
0: Láti oṣù méjì.
1: Kàbíyèsí rẹ
0: o. Mo kéde.
1: Mo kọ Jésù.
0: Ìwọ wo lọ sàmì.
1: Orúkọ Jésù.
0: O lè ti bú ìpè yìí rí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: O dẹ̀ lè mọ burí. Kò kàn mí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Kí n tí wọ́n ní sọ fún ọ rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Gbá ọ̀rọ̀ ẹ̀ rí.
1: Bẹ́ẹ̀ yẹ sà.
0: O ní láti sọ tiẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tẹni ẹlẹ́ni ló ń gbọ́.
1: Ó ló ń gbọ́ lójoojúmọ́.
0: Máa rí kí dábarúà.
1: Jésù.
0: Tó o bá sọ tiẹ̀. Ayé á bú ẹ̀.
1: Ayé á fi ẹ́gbọ́.
0: Mọ̀mọ́ yìí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará sẹ́ngun ọ̀tà.
1: Sẹ́ngun ọ̀tà.
0: Wòlíì yìí ti dé o.
1: Alẹ́lúyà.
0: Ago mẹ́ta tètè máa bọ̀ ń tiẹ̀.
1: Ó jẹ́ dìde máa bọ̀ báyìí
0: o. Ṣùgbọ́n mo sọ fún ẹ̀.
1: Kàbíyèsí rẹ o.
0: Onílù ẹ̀rí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni.
0: O ti lọ chọ́ọ̀chì tipẹ́.

ọkàn ẹ̀dá ènìyàn kún fún kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àyàfi díigi elédùnmarè arínúròdì amọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn díigi ọkàn ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ń ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú díigi ọkàn ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí ọlọ́run tó ń ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin ọlọ́run hàn díigi ọkàn ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo díigi ọkàn ẹ pàdé ọlárinwájú oyè wọlé dúkìá ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀ díigi ọkàn nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o Diamond 88.7 FM ìlọrin díigi ọkàn ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: àwọn tí lionel messi náà bẹ́ẹ̀.
1: ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
0: akínyìn o.
2: akínyìn akínyìn àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
0: bàríbà
2: lórílẹ̀-èdè nàìjíríà.
1: mélòó mélòó la ó kà nínú eyín adípẹ̀lẹ́. diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
3: ìlú àtúrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.
4: ìlú lẹ́gbọ́ tẹ̀mí ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n mi.

0: ṣàfihàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí òfin ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mí.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ ò mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Ṣo tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí agogo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti mọ pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbà.